0: 等下会唱的哦。
1: 二二春
0: 啊，
1: 二二春。
0: 啊，再过来，花蕊望露水哦。
1: 嗯，唔是啦，花蕊望露啦。
0: 哦，
1: 系啦。
0: 安尼来个。来个唱歌没啊？
1: 这块歌敢那有较久啊？
0: 哦，
1: 哎，爱认。